0: پہلا
1: قدرت سونا ہے قدرت پاؤ سکھ سار قدرت پاتالی آکاسی قدرت سرب آکار قدرت وید پران کتباں قدرت سرب ویچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نے کیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابان قدرت پاؤن پانی بیسنتر قدرت ترتے کھاک سب تیری قدرتوں کا آدر کرتا کا پاک نائے پاک نان